0: Cefe, trkate po mobifona.
1: Pronto, ko je me?
2: Dobro, bre, to. Stiga si je varoli piramide, bre. Stale vrće meša, prav pačka.
1: Ja pa to.